0: na person call heaven
1: me de umba ko ati
0: asa agro ne se me kasa kire satan na me so me de call heaven why na beti me si kwan so no na ka ba be si kwan ana urade ma me tumi e beti me di ne so.